0: kese nye ko digor geje chidu kwe tse jie shiig mi duwa. Che za nye tse ba che na maasi jie ge dipzo ra wa ge lege che ge tsam sha ya te da di da zhwa yo li seng bi.
1: Ale, ku ni sam tang da jik bu yin bu shi. Tang da maasi jie le gyu yao ma le ko ne yan nyok zhu long bu kan tu.
0: Ku ni pa ge zhwa ngan ne yao shi cha yo shi ba. Ta ri gu tao zu yong ya di. Nye de na, tuen zi sa bai tuen da di, ku ni ge tak ju chi ya ge tuen chi ri seng bi.
1: Che ne ne zui di, yin chi se bu sok shi. Nga ra ni ge song da, zhi wa qin bu yor da.
0: Ou do la, tor dem na, nye lo wo mi la tam zi chi si lak po.
1: Din zhe chung na yak shi yin. Nga ra ni sen bu tuen gu da.
0: Hehehe, dede yin de yin. Nye kirangke subu shi song shu chou.